amu ial tangata ele sa vali li filfilinga e amioleanga ele tu foi oi ele ala o e sala ele no foi ile no foa o e ta wembu ai no na oi ele tu la fono aleli I e ma fo fo foi oi ele lana tu la fono ile ao a toa malpo lo mato tamai ore langi e pa ia lava oe ua mato walo sule tai o fo se I o mato vivi I ma faan e ne e I anta oe masula lo alofa wa lele fo ua tala noa manu nga gana o tai ao atonu o fainia la to vi inga I anta oe ua pu el mato wa ai ua a mato na tafata o tai ao o le tala fau ma le tala le lewa o mai, o le aso wa e a mai mo I mātou. Sang sang fi fia I o mātou loto nei tai ao lo mātou tua, ma mātou a matai le aso fau, I au lava vi inga, ma mātou tau tau lo sirisiri ese, alanga ina lo manu malo, mātou whape atu, ele lei lava oe, o oe lava o le tua, e I fo ia I ube umana e faya. O le tua mamalu, o le tua mamana, o le tua silisili ese, o le tua matautia. E le aima se tu sama oe. E so I fua oe mai le vavau e o lava le wha vavau. Le tua oe mali e mana oe mere lei umalava. E le se me ngata mai lua lofa. E au tupuna ngā fo I lofa maoni. O le tua oe la e lebi inga le mamalu, o le tua oe pulupuru le matangu fi. Ta maa whaftai tere lava. Lau mea lofa o la fau o mahatu maua rei ta heao. Whaftai lua lofa, ia lea whaua, mo moli mitai te maile fo launga, la tino ure nei tai hausing sengi. Ia lele ua malei fo mai tapa au maa inga, wa ala fai fo I whangunga le lei, oa o wauna, a mahatou fo I wa whaala mara fi fia. O le mahatou pese whaftai lea, mahatou whapeatu ure nei tai au, lau pune lea. Me uma wai whaia mai mahatou ia vi ia o lo swafa, mahatou sabaninga ure nei vayaso mai lona matanga, ure nei fo I wa mahatou tini taudou. Lenga tu lea sumut muli a onga na ia mātou whanau. A ole a sumut muli fo I onga ruenga rene wa yaso. Mo I la tau le ngā rulu e fai unga wa yaso te tasi. Ia ole mātou samani ngā rene yaso lo mātou tua. Le mai loe mātou pala ari me tupu le si tu lao no manai. Ai a mātou te li tono lo e falau fa tasi mai mātou. E le va a ole mātou fo lau wai le ne yaso. Ona mātou mo tino fo I lea. Ole a tūtai manu. Ia maul masao na mātou. Malanga ora ni yaso, so tau tai mai le mahatou fōlango o whaineilo, mahatou tua whaamuna mole, manuia ia whaiva. O lea whea ngai mana tinu o le whai unga renei vai yaso, o lātou si fua tau tua renei vai yaso, ia fōi lawara vi inga ia te oe. Ia mahatou te manatua pele atinu pele sa mōra, mahatou te talo, e ui na mahatou te nofo ia tinu mamau, e le ma whai lawara ngaro le atinu, e le mahatou te talo I le aso, ma le aso whaamuria le atinu, manuia te tae sa mōa, manuia le mahatou whainga malo, Maria na yo matu ai o mo mana matu tanga te samo fa penale ala ala mar papa ai e so se tafo na nefo kilope le ya tu do ni silo lo matu no fo ma wai amba wai matu do lo langi ya ya le manu ya o lo matu tua o la bole tua malo o le tua I fo mo ya yo mena fa ya matu talo lo matu tua na ya inga wala fa mai ni ta ya fa no no anga malanga le fa tua o ya maliu maleoti botu si ai maftanga ma fana mana ai ainga wo mai masani ma du talo lo file mo mo nga fa mai se se fa ma fana fana na ai la tau ele fa na ngalole tu ma bul panga para tapo inga ne ma tu ma tu tu asin sino samo e ma ro ma tu ma lawa ni yaso talo ye tai tu lo ina la tau e le ma fana fana lo lo fa e fa fo si e pelo la tu se fu la lo le tino sin sin la vai la ngaga ya ole fa talo lo ayo le tu lo ni yaso ma tanga tu ma la na fai Ya matu faya lava mea umba, ina ia fo ia tulubi inga ia te oe, ai tu mawe pea la matu faa tabaa. Tabaa, faa muna mone, si e faa muria maile tau tua, ale reine samoa, ele ne yaso a toa ua matu. Ole atu mawala au ia te oe ne mea malava, e ala le swa faa manu mano, Yesu Kiriso, ole matu ali mura matu faa ola. Amen.